0: 94.4 Radyo.
1: Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?